0: mukamba kora somo cha mashauri mambie ngianya gutaikwera litukulia ankio high five David Ongoli Kiango Camp Center tunamaliza kesho high five Ongoli Nasa wakiriso wansi wika nisegea ndewe ntiste muna maliza kambi zenu kesho tunawatakia kila laheri
1: High Five imeyige Sai FM enkuba ya mwenye getinge Aja na mangana manene asama gazeti asidi tukulia lero
0: Igombwate gazeti ya The Standard Mwanchamu Tegelese mambia bono na ere yangikele Igole kubugao Chinse mochiri yangu seicha mashirikali ya ere chinguru chokulenda wa Kenya Nigo baba tigira wa Kenya bali kubugao bono National Police Service, DCI, ODPP, IPOA, NCIC ne bunge Nigo baba ligere ere chinga kisi ya saa chichisegi chigendere tukorekana Kuruwa ase emisangere kano ya kisiasa uwe kachibaya election Na wanyine chikanisa chinga kia makweli ya bantukotiru chingo manobo salia Wagendere komenta kana na boi igorunga ningo toko tukube kiramu mocho Teraro rekana chinga kino wanyana uwe kanisa korekana nga tiranyara kuligere ya umuchando yu kwa niaba ya wa Kenya nigo wako wale wana siyasa watu wale chimbo chile chingia na asomu ni spectra general wanya nyimbo ata keiraru wabisi igoro yeme chandiyo asepeji ya kabere ni ya gata tuye gazeti yo ya the daily ni the standard na uru wano oire chisegi cha kisiyasa nigo chila isi goti gotiga bantaba nene ase chisegi cha asebi gambiru ya ICC kore ngana neke nabasaki wa mangana ya kisiyasa wa wakili nigo wate vile nga ogo tatin ogo tatanga chisegi cho na boyo ogo segeta na boyo okorosia obo Roso aseki na koso wa aria The Hague Murai we chama ya DCP Gatika Shagwa niga mwebelele Kalonzo Musyoka Koso wa asensimo ya Mount Kenya Na boi gokoro asio wa matibolia wa Gema Yoka vero mo DP niga atabile ngabi ya mewele Mbira asiko chuko shirikia Ase ensimo ya upinzani une kia mekemo Na boi go niga alirele goro ya ensimo ya Mount Kenya Iyo ego tebe kananga ya nyarekoba keko ocherirua Ase ugo tacha amo Mungana igoro ya chama ya ODM kuboli ya nga basa nge chinguru chubuga ambina Kenya kwanza Nigo na nyana bawa gote wakaranga ya lentri liberera ase obo mobu wa KK Mu President William Ruto soko choro mbini yoko choro kwa ya sentunde ya kabira kumu President William Ruto Nigo kwa gendere kwa lento buwaba ase virogo au au Chinga Kenya kwanza basa ni waba gendere tenga mungana yoko sangu chinguru chuburai Lazima kuwata ni vya mabinde vionsi natali igoro ya ensemo gete Ase epeji ya gatano na kabira ya nyoro mga noa igoronga kimo President William Ruto atabire nga serikali ya Kenya teaka neti chilingi chibilioni miyamoja na ine ase system ya sha Mo President niga atabire nga chilingi bilioni miyamoja na ine Nigo chikubeka amo service fee ye kunyarakawagi kubekwa asegeka na tali chiba ya sichiwa wetu ne serikali nyuma yumuru liu kunyarakawako chakiwa Okubeka kwa mga na yumuru wali ase digitalization Nigo kwa konyata chilingi chibilioni miyatatu chikonya chalenge waka nwa asinchira etarenge ndonge Obosaki obo yani obora kiringa obo abana abana gotigera chiskuru nchira asina school niko kwa gendera kwa boko gocha kwa seki gocha kenene ase ogo chaki wa kumorulio OCBE roboti oro yani rogo oro kenga abana batatu egati abana funzi miyemo mbali kwa genda grade 10 kura grade 9 basaki wa mangana ya kiuchumi kwa sababu kwa gendera konga wa uchumi na kwa higo obo rendi botali buronge kura sababoli niko boko mochi wa ase abasabu kutatigara ase school Kuru Mebasukano ye chipara ya irirobu gima wabanto chiri wibere miya moja na msini asemitinye tano moya itire Angaba Kenya 2000 miya moja na msini ni wakule asichipara asemitinye sita na igo kukoro kenga abanto 12 ngu kubali kira lituko Ase ayesi kwa endera kembe kira likurosi ni kwa kia onjire nga Kenya na iba isego chukwene kia makweli ya bantange chiri wenye na maganane ase umwako yega weka serikali ni go National National

0: Infrastructure Fund nigo era chigo chira chi emerobeli osi project choka chiri chibwate faida kolenga no waziri womangana yichiwe somo skejon badi niga tebirenga chiwe sinwa chira chokore mirimo yakolenga ni wa nganga ibako beka chiwe sase baita ere yoromono ya sepeji ya coming ase epeji ya kalenga sepeji ya kumina kabire ya mateyo kabire umuwaziri umosike munyo wa yaki baseli wekura nyomba chabo chedi gorili nene aigaso mochi una irobi chikamba ni ibire chivata niwe noyo kabire umumini sumunga na yobole mi roles munyo wa yaki nigo bachi kiwe wane chumbe chichavo chapartment yos chase serikali kone ngana no muga ya nini gate betenga Roslyn House Management na Roslyn House Management Company Limited chucha ulinge chia umuaziri family umuaziri yyo nigo konye vairi chumbe chase samu ya nyari Nairobi County se obotendi wabo go chase hospitality management company Tribe Hospitality Solutions ase awa konde siya aso muntu kata tononyana vo pita njeru uyoro mga yana mwenene ni gato wano chikamba ni chio ni gobono chia ligiri ye obosivole kuruwa sabantavu kunyara kubwa wako chikora nyuma ya kendi jons kunyara kubwa keo kore kana ase peji ya maiga Mikela Teta ni gakoria ego si ni gago tiananga ni gato kito koro si kilabu kia aseno kebe kilabu eke kongu Mikela Teta ni gawa njire nga emirubili ego sa akonya bali wako mere na asena sinkoyo nga niga arobele tigo chukua gacha e klabu ge Premier League kere ege kongo ime yense ngima ayino se mwaganu likina sepe di ya maiga ya gazeti ya The Standard nara yomo ancho matakali mange nyora sama gazeti kwe soma boi kiranu
1: ayo nara mangana manena arero asama gazeti
0: kendra kule credit kia wetra ase credo faster wata star 264 hash choro number 5 promo code weke lietegesa alafu kuroro buwenyo re e credit kia u eki wangu kili okura kili yosi jini mbuwa teli buwa yanko kwa chakiri weekend
2: kai ndagire tekali wansa ndagire bamura ngu wansa eh
3: na kiwi wete tata teli wansa
2: ama ya napi na nyakuli niende chi wansa higa chiniende chi kire ya nyura akagenga ni PhD yu wata yokoruga wani wachenche ya formula
4: Nota que te comenta Ubuansu Flavor Max hace chingende chiao e formula ne nyororo. Menta Roico Beef Cube Sibere na Roico Chili Cube Bemo e sawe soane.
2: Kake chinechi nyansu.
4: Nyora Roico Cube hace chilingisano chioka hace duka erangenaye.
5: Nyekera mbauti kiegesa. Ubotati kuruwa sevi nyoro.
6: Na kukwa niyo matakarali karibu asomuro wiliwe kirambauti inche Clifford Nyabingi Nyaruguru. Eamate mkuruwa eke nyoro kia lia nyagichanga. Wosamaro ni gobali no muichano magega yebi ntubika geire kwa wabuna ebiyo barogi biya bachandire. Umusikitu wikirambauti kuruwa eke nyore kio na mange.
7: Ya mateye mokorua ase kenyoroki ya lia nyagichangabu samaru yego toka nyambogo saburo kesini nigo bale no muichano oro mwenene mono aiga magega ebi ntubika geire buna machini vya bachandire ase nkajabo vikari waka enyumba chinsa chabo tukone merangwa ege ntukia retire obuoba oro mwenene mono ya mateye iga umogaka no mungina nigo barua leto kuruwa rakoro konene mono bako genda chinya gita alibako irana ege ntukia baire ge korente mechando ngano nyena bachukuru ekero bago chagwika asenkeye chinsa chabo tukoni go bikubugia ngago ikabono ngano ina bachukuru na bageni bago cha asenkeye igobo boire kegima omocho koro yomo oromo polisi ekera chete ko bakwania asekenyore kikare nyagi lianya gichanga nigo ama chini ayo akageire abugetie merango na guaka na gutara sege seri goro omo polisi yomo bisani ga tamete kabogo kia tajeti guaka no nyeno kwaeri Wane ya mate ye nige kare kore rego tebanga kaki abale no guanchoko ya banyale kubasabira Giagera baete ire ayara makongu Wanye montondo kare gotuma machini haya Kaki gitiga agenda tige kegima Naende ama nyenge vine vinto vya ete rune chingaki Naende nigo bago sabanga kaki basabira ni mono banyale kugwena Korua ase eke nyoro kiale nyagichangabo samaro Nyambogo sabro kese nene kiramba utikago segasana koruruka wecha koligia Obo tatibonde obu hao
6: Umugambi kubadrana na nyumba kumi nigo wa minyokania kegima na abana balia batari kurara nyumba mwabo butuko. Kuruwa nyamesocho geteli mie county ya Kisii ningane ijo.
8: Chinga kini nigo chiapa chinkongu kegima asabarevi na boigo abana balia abagotuka wa asokiri kuruwa sichi nyumba chinsa jabutuko. Hanariri moriyo kumugambi o geteli ayimo kanina na abayutiba ya guika aba community policing. Abubono baligiria na nyumba kumi yekundi ya kene kegima kiki abakegutene na. Na wansa bono gonjo kana seke nyoro na kororanga nga kikemenyate asubo tuko. Hali ya umirana na abana bali ya batari asichi nyomba chia wababe skuru. Abange babo niko baba bako minchuri ya sebirunde bitindi na abande banyora binyerere. Abu wabu neso mugambi nera ati anako tebanga bono teriko jikotika linga neliga. Wabako gendera kukoro umoki ya kuminyokani ya nabari batari kurara chinyomba chia wana kultura chinyomba kororanga abana mbararo. Sebabu uri rinyo na baiburi banyara koba abaroti na koranga bana babankura arabari sichi nyomba. Linga ne liga nigori ya baile ligo tindia. Chinga ki obo ibibu ka baile boku imuka asebi nyurao wao. Na barabu bagu wansa bono kurigiri lianga nigo. Bagu wansa kurigiri kuruwa asemechi yabo. Barore nga babu nire amatina aliye bibe. Chinga ki bono banyo oratenga abarevi na barabu banyo orati chinga ki jinkongu. Jinga kiba nyore tenga liyogi di yale kwa kuonde buwe nsio renge kwa nyore kana nika alenge kungure rubi nyerere ulimera kuchibuwa ya nebiruru nekira mbauti wane kiru kia nyore tenga abantu bachakile bono kutindi ya ruwa na kubayi kwa tebi kwa banya ale koba wako babarunge yabe teke kwa teba yusu batuli kikijeru kika indenga ya
6: Omumura oyomo omukagero abwobwo ibinigo agenderete koligigwa elio kuimukirwa egetambokero korwa keroka omusikito nengane iyo
9: Omumura oyomo iguro omukagero abwobwo ibiwe bitungo niga agenderete koligigwa amona abantu amona abamenyi bagaiga amona bana bonsi elinda abu atwanya reko bagakumukirwa egetambokero niga gotebekana iga ibete bitungo ebikuru aso munno yomo yo biruseti moroti abu asaje taka biteliyanga na se kanche ko rachiramu arsiti abu asabiti getorro akagenda mwaye elinde aje ndabanda lanchi akara chi torro embura niga yabe teka tu nyinga mona abu ase mure yabe teka ko mosherera nona bekara uchukira na goja niga nyarata bitungo ebimbi akara uchukirigwa bigatoka ngo mumuro yo niga bimuko bira bo ikasoteria ya mo gando bitiko robya nge gunie ngima abu ase bono na enda ko tebakana na nde binde mbi ebete biribinya nungu na birabie gunie ngima kulenda bimonto tanya ko tara abu atua ko tara manekana ni mobirete bono niga ndete kuri gwa ni ndate bana na ero irete bidi bitanga ni agora bono na rere ire ega ko gera niga bi ega tabu ka tabu na bidu suki tu kisu mundogo bono niga ata ko bioni bono ga tabu ni biya bo ronge ata ke te konia abu ase bono akiete kuri gye customer tara bantu bono baja ke te ko moria niga ga gera kana iwete abu ase bono ata mete pia gara ra kana bono ba ku na unde ku sura morone anyare ko baga ko bwa atua irinda nyare ko chakorete bitungo biri bitanga ni biye ngima biya nya nungu ne bibinde bono na biya tokiri bire gunie ngima ebibire nyamato ne era nyare ko baga ko birete ko gero mungu noyo niga ga endete ko baga wete rasa rere nene kuru aso mucho karo kiri mo ba wechi kaunti ya Kisii na Nyamira ikene kira mbuti kiege sa ikuru kura no gorara bwa
6: Yamate ya monigo ere nobuwa wachinga kiba uti ya makweli ya kero wa asambiro nyomba. Umusikitubi kila amba uti kuruwa nyakoe musocho kitutu chaje south imi account ya Kisii ningane hiyo.
10: Yamate ya monigo ya uti ya makweli magayo kwenyorungurilo butuku gati otubo kire wikase nyomba ya vana wakurara na se chingo koko ya wikumure wikumwate nyombe nene ase maringi. Chugu tura tura na bantu kwa iwabe kenyoro kuminyo kanina wasa kuli miya kuli ni chingo kukule ngane mirangu itani tatuna kianda ni uchia yete pia mwana magida pono ya mateini ya ngoteba ate manyetigi ya kone te kurele ni gaguli tegabu nyondole na te ni itiga chacho mengora mwaka ni kubwako mkule rekebekiga Ganda yanti wakana nero ni uyala giri kia ranga ni giri bobe mwana wakwe na omonto urumu ya soro gongoru wawe kebe kabirike iga ni umasavire serikali yege na magunkura wika pagambi na community pulsing na bantu monsi babe libo ili mo ili banyala wikiru monto yonko lete kebe kiga abu abu pasta nera ni gacha nera na gosoma mariko nga mga na yotigiru mongu wanyala wakuskuru wege siomba kia ya Iko geranga na kabiri tete kiko koleka na sabantu wa menye tuko nogo sali omolepe Maisabo siatiko ili kuligili esili kandi Nabantu monsi nigo wa choro ba chane te na bayo ne chingo tuni o chante banga amaira ni gata kiri li ganyale kuburuka ni wamache ili abantu bonse banyonsi uno yakorete kebe ke ganyale kumbuka na kramba uti kiarura so tukibuwa ye chani lengane ye kiani gere iri umuchenya sanya chire
6: Wikirabuo omotekera lino tukukorera ekirambauti inche Clifford Nyabengi Nyaruguru
5: Nyekirambauti kiegesa Ubutati kuruwa sevi nyoro
1: Rumba Friday imejigi Safe Fema

0: emanye na mangana mayeyege sa aso wenye.
1: Na kwa riga niliyo motegere chideka ni ibere igore ye chinsenye chabono mambia mangana maya senchirere yo wenye. Esere kari ya tingiri emerobili ya ye yokorwani ya mangana agenda best of violence no uitwa kwa wasubatega Kenya na woigo kurenga kubalenda balibaku nirwe na kwenekia obwene wabu. Aya niga chile chinga kibalibaku nirunu mochando yivaku anire vigocha au bagwetra ekero baku liyo obwene nuburindi wabu. Nigumu waziri agenda hana wendot chiptumo woiga tevirune esere kari nigo ya mentiri vitubio kukonya balibaku niruna agenda best of violence. Na bo igo safe houses buninchire yemo yogotinya okubwatera na bo igo ne chinsemo chuburende amone bigambero chepto moni gata ebiro bunako babwatsi abasobat kwegendera lya ge uchumi bo ige koro kwenyencho aso kubakonya nechinga kichi bo igo muwakilishi bwe kyombe kyo mu bwe chinse kya basobat ega Kenya Antonio Ngabala Sodonon ni gata ebiro mu barwe bigambero ko gaya ne bina bikunerero biko ugamba ebina byo kunerarirwa kwa basobati ni igo byament kanie kurweke mu goika 13 ege tambukero bo igo ya konyira mono kwa yiririe bine byo na gokeania ogo ichurirana kwabo. Awa iboli wabwata abana bali nobole maimi ya kisi wa mochi wa sikili bate vigunu kuneli ya abana babu na kubali na amagani ya bo abene. Ukwa na sekambi ye kansa ya Rige sub county ya Sameta, umualimu uwe skuru ya Magena Special School Feni Nyangono, niga tevire ngaba na abumba wato inibuwa konyoli vintu au viriba wendete konyora, na igo wanigoba wendete usiru wa kubikirania. Kwa rengana na umualimu Feni, niga abana abunonya na bachiba wendete tukuirua asi chisikuru ni chikanisa elio basange na bande. Nubu agachiwe University ya Nyamira ago ikirabono igani igobo tenina sekerengo kemeronge tatu na isano igoro yemia. Ayunkorengana numuriki obutamba se wizara ya Defense Patrick Mariru oyore gokuwa nensemu ya kiabonyoro ime ya North Mugirango Constituency chinga kigete enseme yu elikuligirili na kiubu agachiwe University ya yobo genderete. Mariru ni gagete mbuya muna sevitambu kirubia nyaliru wakwa subu agachiwe na bo igo kuligirili wana Kenya Defense Forces. Ni gatewe tengano nyemiru wili metangani ya lingengi University yuere kwa gachu mutinyo igeli ya waroki wabatangani wa so mutinyo kianda ni igo amaga miru wiliyo au aitra ikirani wa kubwatika na nubo nchiruli wa winchira magacha yu awenrete kwa wa. Nava uncheruri ya sechiro ya daraja mbili wa kirembu ya mono kubwatika na numuru vilio genderete wa ikirani wane serikari ya kaunti ya Kisi wago chena chichiro au. Wokuwa na nabariki ya mwanga na umaragoba ni gaba uncheruri ya ubate viringa mazingira chichiro chiyabu ni gaba iramaya na higo kubali wagali ya wakuli biashara vya bubia. Na higo bo higo bate viringa no inabasa wago ikirani umuru vilio yu wetera so umuru vilio okazi mashinani ni higo banyo liriri wagali gyari yu kuibuatira ni asemiru rubiri ya magende roli wagali ukuibuwa tirani ya anobosaria. Ni gaba unchiru ya ubo igoba iganiri ya serikari ya kaunti ya Kisi kwa gendere liyo morubiri yu asichiro chinde likuwa ene kinga mazingira maya nobole ndi hivya ikiraniwe. Chinsa isano nto umirane tuwe manye inayanda manga senchirere yu wenye lieta Drusela Obiero.
0: Nyai wajio amona yande wese mie asobu ikiranu.

Wabuo tumana kogenda wika ase kanisa ya magena main SDA ekutoka bumachoke burabu imeye county ya Kisi ase turasange amunaye asukurandigwa kumubaka nyasae asamatera na boigo asukumusasima.

0: Nego mo konyi bo mo raigwe nse agi kende kie gere ire kiroko kia ye. Mo raigwe kia ma ya DCP ni gali mea naro kwa sa mo chiri ya serikali. Nava usawi nya nyimbo ime ya vurabugo tukogo kwa kwa mungino yo mubi miya kemeronge tano no mo ni tani mo. Nava ntuko yende rakubuli kwa buatira na soko ine kinga nkubuati ngo kisege tabaro mulembe.
1: Ikaransuike. Ujirukuru wa asistishi na mbeye mo asubu tukibuime Egisa FM ingako ya manganonsi Drusila Obiero
0: Omo wa somu yomo tegere nechinga kingo kwa rigen chwenyora mangana magia senchira ere yobu ikiranu Omo konyi ibu mura ibuense Professor Kithure Kindikini gagendere ili kwa igerire kiruko kia ye na goteba na kongwa sari kurusi wabisi. Ukwa na sumu zangire kano yomu wiki ya makia UDA ime ya Tharakanithi County. Kindikini gate vili muna ruto ni gate mete kurusi wabisi ya kera lingomo konyi ibu mura ibuense umokoro Uhuru Kenyatta. Kulenda gati garabisi wa iku kubuata na kwa ye kuigesia kwabo kuigesia sa kwa iku mwelio. Kendeki nigo aroreka niyo kuira nilio muraibweke ya magia DCP rigadhi gashagwa o yorusi wabisi muna mkonyi buo muraibwe nsegwe terasu murovelio o impeachment o mwaka kubwatikana no murovelio yu wako kukolekana.
2: Unajua ajui mimi nani? Yes. Si mmesikia juzi wazee wetu wanjulicheka wameongea? Wameongea waku ongea? Mulisikia maamuzi yao? Wazee wa Meru, wazee wa Tharaka Nithi, wazee wa Embu, ngoja bado, hata wazee wa Mount Kenya West pia wataongea. Hey, hata wazee wa Mount Kenya West watafanya nini? Yes, serikali iwezi kuwa nzuri siku ile deputy president anatoka Nyeri na serikali hiyo hiyo inakuwa mbaya ati kwa sababu deputy president ametoka Tharaka Nithi.
0: Nego bori ndio boti ndio bekira sense mekoro konga mugondore sense mo ya imura dikir na ro county wosibobo cho wosibwe staro yege siasa ye kyama ya DCP ya ye riga diga shagwa kashawa niga kagirgo kwanira bamenya sense mo au kobwat kana nemero beli ya beru kwalgan yege siasa sense meyo nego gashago yo kabero mokonyu bo morai bense boigo akoliro gotene na sense mo yoyo kabeire gose yoyo kabero mo bunge bense yo o yore nyagosira Johana ngeno ase ae kwa nire ngina nyagosira nega wabusawa nyanyimbo wabekira sense mejo nubore ndibo iko kwenye kiwa uchi ase abamenye vense mejo aya niga chirichinga kigachagua na boigense mejo kwa mirali ya serikali ya mochiri wako gendera kwebikoro vye chibura buru uchige siasa chinsemo au
3: hawezi simamia uchunguzi. Tunataka kumwambia William Ruto, kama uko clean kwa hii maneno, walike Scotland Yard ya United Kingdom ama FBI kutoka Amerikani, wakuje wafanye uchunguzi kamili, tujue hiyo mafuta ilitoka Lodwa, ilitumwa na nani, nani alipiga simu huyo driver alikuja na hiyo mafuta ya ndege aachiliwe. Kwa nini watu ya Kenya Airports Authority wale walikuwa nasimamia wakati huo walifutwa kazi? Hii CCTV ya hiyo saa moja hiyo ndege ilikaa hapo, tungetaka itolewe. Kwa hivyo iko maswali chungu nzima.
1: Egesa FM station origine asamangana maya.
0: Umo padri we kansa katholike parokyo ya Tago Benjamin Ndemoni gamo chirumono kwa gendera kutoka kwebio mbebio gesiasa evi kubwa terani wane chibura buru chinsemo au chigesiasa aiga Kenya. Kau kwa nanabariki ya mangani mambia ya rero ni gonde makule irabo igonganyi vio mbebio chiko gendera kubaro vitarigo tangua mapema ni govira chiko irerensi ya Kenya kwenye chisegi chigesiasa ni gobo iga inyo iri ya wa Kenya iguru ye katiba eyu wanchira kirumo na inchi kogenda ndon siasa ganitie na boigo ko kwa nabana siasa na barabu korandi ya chisera chiabo una ere kolengana ni katiba ne gaga nire serikali kwe mkivitambu kirubu chase vyo mbevigo tumeka gotanga vange kukole miru moyabu yege siasa asin chira yomore mbe na gote vango kukole miru likuwa kukole mirani ya kwege siasa kugane iria
4: constitution iti ya Kenya gegoteba umo Kenya na ali nilibaga diogo tara andonsi na koni virengere libiae andonsi gotanga abantu kogenda koni birengeri biao eki tikeri kerengeri kia usi tikeri ege kore kia eki agera yuro montase kutanga nga bandumba kuenda sense moyaye imine tinga mo Kenya tabu ati obosiburubu kutara andonsi lakini constitution nige koteba mo Kenya nari nilibari kutara andonsi na kukwana na banda andonsi asamangana amaya ya magendero
0: Aba usaba abanyanyimbo imeya burabuye county ya Nyamira ebagenderete gukora ubutkigoro yege koro kyubututuka nuko muko kyumugako yo mu bimya kamerongo 5 no mone 5 nemo oyo gotebekana kwenyenta ase kinyuro ya kitaru ewodi ya mekenene korengana no mukonyi bu mucifu wensemeyo karamu ungaga niganyorete report ya umarago bayigoro yege kore kyo asa abanyanyimbo bayigetensemeyo na kurusiya rumo berunya gusira evansoge gumae oyo onyore kanete gwesungetie ase nyumba yaye mochifo yinigate birenkikirire tanyagusira ko imukige tambukire kyinkira manyikana singencho tata tatigeti kende yonsi ye koroki sababu
5: tukiboge andre tena nkiale kuitera kene kolgia kabire kia beire ase ese ya kitaru ese mintrando mumuro ya manere rwa matuka etriga nere nanyari tukweita sababu tutamanya kanete Nagongo sababa ntoba minto nyuma mutara mua kwerusio bogimea sense nago uwente mua tenyoro ushauri kidogo nyuma ba ntoba tara chaka kweita kwese kwerusio bogima.
1: Ikaransuike ujirukuru wa assistation na mbeye mo asubu tukibuime egisa FM ingako ya manganonsi.
0: Aba menyi be binyoro biri bya bokura chiwana bokura chitu koro chiwodi ri itwekere nyo ime ya North Mugrango rich ko lyale re baraso mu robe rwo gusangira ri birengera ri goro yali bagani tekerani we no mubunge bwense meyo Josh Nyamoko Aba menyi abwe bakwanira mugani ya mangi gati ya bokugani go ko bwatani wakienda ye 10 next mago itraso mu robe ryo last mile connectivity o comment wa which insemo chiburai kwa burai which muna chi location each sub location o ko ige kwa amache kwa itarabisi ya CDF gati ya meroveliende ege ikari kiyogo sangiriri virangirani ni kwa kekura ono mbunge wenseme yomuske Josh Nyamoko
6: yo mito na teba alina e transformer aba BHC ya nemorumbe nerwe tebolemo wabike we transformer BHC ya merumbe nerwe tebolemo sivara atakiri transformer elini maatani ya korobanyo rumure wano mchunga wana tomo itumbe rwe teko we binto kose wana ya ike yesa wana kwe kose wana
0: Oborai we kiombe kiabaga ka kiagusi kiamuchiri monege tambukiro kio kerengera ryo gikonga nyige tu kiegari yo murero ya kerero gose SGR borwa se kiaro beri ko bense muye konge we kamagwagwa e county ya Nyamira nige getambukiro kio gotebe kana kubati getambukiro kio mu bungo North Mugrango Moske Josh Nyamoko no mu gavano Nyamira Amos Nyaribo ko iraba injinia batalira enseme yo mapeme wiki yiga enseme ya magwagwa eri ko ligereria somuro beryo yo orabere oko Kwa nanabari kia mangana ime ya kesi omori kibwe kiombe kibu sirangwenye Niga tebire nga nigoba kwa mirili omoro velio yu kuru wago nchururi wang
7: Tuwarodi re klip Kwa nanyamoku mchumbe onoti mugirango Na ereda gabana nyaribo Bairira ba inchinia Ba pime station ima wawa Okobweko ba ikonge Ege ntegene kiyoko kumye kekogera Intubalia elders council ya gusi Yarueta chende ye Otu wabuwa taba gusi Bones in mind. Otu amanyete nge station kila waire ikonge. Ngo tuwara tuwa renge. Oko kina kwa ikonge njene. Nyamire kine. Kebire kine. Kistown ye kine. Lava kushiba kine kwa jumura. Naende ikonge. Oya renge a direct route. Eko rukuru tabaka maate direct paka ikonge. Na bande ba kurukuru burabu. Bago etache birate paka enda ikonge. Bone kero abashikaba babiri bako influence engineers bako ire stationi magwagwa inkibabu ate se birangere libiyabo uwa minute nga chabere kine sondwe kine nechinse amachinde ko chimoino chikine igorende nga na yumo gusioja konyekera.
0: Nego boigumura yu yu abasemiri abarai kurogusi kubuatana na kuimo kige tambo kiro kia wango elikuwa yeri yomoro vili yu wabu mapema wensemo ya ikonge kwa ene kingano ege tuwe kige kobe kwa nige barase yu ya rurugu ikuro na ugonchiri yu kuo kige tu na bukura nyale guchia guturubania ubu ya abu emiro vili yale gucha koletua asaba na inchi na mwana soro gongo ronsi wagusi
7: intu wabagusi inkie kige toliete Ege ento kia rete tunaende kia ruwa nere iru nabagusi bonsi. Poti yeke ombegia ito kia elders council na boigo political leaders baito na barai bonsi bagusi. Eke roba ago eti ege ento bate bie president oitaba otebe station yebe kwere ende nya ikonge. Na ina ende geko wanga na ende bono ikonge ya atuali ebi tunu, ikonge bono mangana nare ime, ikonge bono ya atuali ege ento ki, nga hiya mangana ya ruwe rari ende. Bono tigampo li political leaders baito. Na hende ni manyete moigwete. Rorango nga, e station ya mune president ya tewete, ya beire sere asale strategic ara konyo mugusi kwa chumura.
0: Nego baate vire nye kinigo kira ikira nye kore nga na avuna ya rubeire, elikobe kio mugo kogose kio bokonyi gocha asigisako kio mugusi asubu agare.
1: Egesa FM, estishi nuligene, asamanga na maya.
0: Ea mateye mkuru wa seki nyoro kiali ya mwoni ya wadi ya gesima kitutu masabe kaunti ya Nyamira. Yue genderete kubarasara maiga ya chiombe chiavo isano ogo sambiru wago ikago kwa ase uniti me amona abantu batamanyi kaniti na niko babu liria serikali kubakonya wanyoro boe nguwabo. Ukwa na siri bagali ya mateyo Dr. Simeon Yomboga ni gate virubu nege nege koru kiyo kuchania ya kore ngani wa mnabu wango iga niko mga kabuenke John Mokwari ya chi asira na komenta mne ya mateyo niko ya tiga irita buwati kende. Ne igata ibirogo semeria kwa wunkura se serikali kwa ene kingonde wensi uskani tene kiwe kyo inkubi kwa bali biara na kosoerwa.
8: Mwaka kanyana iga aruko sirabu wango iga jivu kisato chia adile. Wano mochi oyo iga robo sapi kento kende nke yoro. Mungi no yobu na atika raga na abana. Chombe chiko nyana chia atika iru chia ingo cha kokonya abana. Wano kento kende nke yabu atoro. Atuwa ingo sabanga ondole nkomorara mabiro mungi no yobu na atika ritega iga mutakanu tabu atikende. Nyasa koro kwanja kwa ye ondora arwa mabira ama konye gara anyore ngakia kukini abana atige iruwa abajokoro.
0: Ensemo ya bagendi ya baboda boda kuruwa sebunge ya bumachoge bora wime ya kisi beso kiri na kuariga ni umurubili wubo bagi wa mabere kwa justice koro au asaba na vichi na sarigose ECD emirubili ya ikirani wane serikali ya kaunti ya kisi ukwa na anigisa FM bagendi ya buni goba aliga niri ya tambo kere kiyo kwa iwe mirumu yu kukoba mabera yu asiba veri wago ikirani kuru umurubili yu chagi taskili vate virivu nikyo ni igo kia wako nyiraso kwenye olirama baga ye mirumu Neva nekere mirumu ya genderele kuiranansi asensekte yu ime ya Kenya. Aba gendi ya uvonu babuliri ya baraiwechi stage kwa ene kiuna kero yomo kwa waliri bagali ya ye kuyo ikirania umuroveli yu elikonyole ngeria ya ye maige yue kumokonya asumuroveli yu.
9: Ulo maana buwa mangana asakta yedu ya boda boda watoku nire asenye njaba jema nivonsi bikere stage aba antumbaro wako andabu ya mavera baira chisukuru ine njire ya mayo kulika aba na boda boda igo na kore pongesi asoko tuinyo
10: toko nitake kumema sebe ya mavera uituri kumeta kanyana turole.
0: Nigo ba tebire nge kio kia ba konyiro monono yene kere biashara vira nse nigo ba kwenyole rengeria ya bo ya kirali tuko. Nechinga kibo igo, chivu uraburu chia vere chiko ene kiwa chinsemo.

Wabuo tumana kogenda wika ase kanisa ya Magena Main SDA ekutoka bumachoke burabu imeye county ya Kisi ase turasange amonaye asukurandigwa kumubaka nyasae asamatera na boigo asukumusasima.

0: FM。
1: Emanye na mangana mayegesa a so wenye
2: Muraka bengi ya ndonsi ya soko tukerela egesa FM Muraibe kia magia DCP rekadhi gachagwa Nigia bolidia machibo kuruwa sa serikali Yoro yoko kwa kuwetera sinjira mwasu kana buwe ndege Kujo kabiru mojumbe Kwa constituency ya muruwa dikira Johanna Ngeno Yale kwa na ikirata lila constituency Yili tukulia roka watea wuna Oko kwa ekimo basu kwa niyoko buwanta mabuli ya mange Kubwa machibo
3: William Ruto asked me to send coordinates Nataka hii yonekane vizuri ndio ndege yake itue. Nikamwambia kupitia karani yake Faruku kwamba Mr. President, mtu kama umefiwa uulizwi kama mtu anataka kuja kukufariji. Lakini wewe na kuomba vile mlipepa milioni 5 kupeleka Moranda kuchanganya watoto wetu. Alafu watoto wakakataa, wakasema pesa ya kununua shamba Mulime kuwabina. Thank you. Nilimuambia kwamba kwa sababu hiyo kitendo, nataka matanga ya bibi yangu, mama ya watoto wangu, iwe as nice as this. Mr. President, don't come to Malinya.
4: Nilikula hapa kwa kituzi, nikisema kutuwa shia yangu kwa serikali. Kwa sababu nilikile kwa. Na ni lazima mpate haki yenu. Mtu upiga kura ni wapate ile kitu wanataka. Sasa yule mwingilia William Ruto kwa watu mmoja. Sasa rigidi alikuwa anatetea Mungu baada ya kero akafukuzwa. Sasa mimi ndani ya serikali hakuna mtu ya kutetea yeye. Yule anatetea nini kwenda mbele na hizi akiwa nje. Sio? Alafu serikali tunaunda na sasa wakitini soko ndani. Na mimi niambie wale mnataka wote. Kwa hiyo ndiye William Ruto ako na wapi?
2: Sekere kebora ikurwa buluya ni kaba moiro kaboko Edwin Sifuna kuchukurwa nerera kero kebora ibu ensa sabacho alio bona nebo mwa kogocha ketamu kere kia niyo kia liwa sa matanga yo morogi bomo seneta o Kakamega boni haluale ase kaunti ya Kakamega.
5: Naomba mkubali ni mwambia mheshimiwa Edwin Sifuna mheshimiwa Sifuna, you are in a good place. This is Malinya. Hii Malinya mbaye kwa kijana Omarwa alikuwa anaiita Malinya Square. Hii ndio square yenye President Uhuru Kenyatta, Uhuru akarudi Nairobi akawa rais.
2: Kama sana tabe kaunti ya Nyamira, Eric Okongo Mogeni, nige asubiria mwagaba na abe kaunti ejio Amos Nyaribo. Okura magendera wako lengana ni chivesa chiria aru anereire kuchia se kaunti. Kaukwana kuruwa kibirichi se wadi ya kachube kutoka ese bunge ya Masaba. Mogeni nige antabiria mwagaba na muraibu nse William Ruto. Nige awa Kenya bangi badali kumbo bunga tese kulengana na maoni. Nige kireba yuko kuburuwa kubole ndia se chinse mwiju.
6: Na wabekele mwosho nubunge. Kwa mentajiwa ya sejama ya ndalojitele kwa ndepu sa mshahara kwa siku chikunye cha obisi siri ingeli fumia ine ke mosho nyeri ya neuna ya etabunge umoko ni wala 400 million isi miyake etano ili mutue habuko jimote anga siri etabu ya goche ese kasi yendi yuka toko sabu mgavana tatu wa roba tegujia saka besa hakuna alia tata aiche kwa sewa nawa ndawa mindu ewe se yu iche ekore lawa na inchi egasi tota que tiene una papa na tabanga shaya icha eko nyaba na inchi tota ya tama dio gato karalia sinya kita kero moko enda bona naro usenya e naro ustai
2: mwan ni kapai gasa bila abantu kama bonte sia kero agena ta kwa kero matia ngeko ko chis jones chens ya Kenya
6: pro moro jendo moro yiki na kiki tumo ikata be 2027 mwangi nyara ngi wato ndo manyete simba na maite Kama ita chingoranya matiengkale tebebo ko montata ngane na Nairobi ochikochire. Uno olenga gake iruma pema okorerwa erutangana na Nairobi. Bona nje 2027 nige goika ngorere mapema ndangane na Nairobi chikorigira linji bugorwa. Gusema na. Eh gusera bele ka bile. Eh nje bona ngorere mapema sa 12 una bako yorete bayo president na ndi na Nairobi ma denga gurumka mu ngori. Bozo na bayo abantu abi. Ndiyamana sana mananya sawa se tiradobi.
2: kirenge sa fremo nchomo tagara lin toga ndero kuma nyi yagoro yaye mona da mangada otikira kurwa chinsin chance chance en koro kwadano giga tos kare kurwa asiridiyo
1: nyai wajo amona yande wese mie asobwe giranu
0: Mapema na mabati kuro Heritage Mabati Mills enyorire chofa modern modern asa mabati a box na alia a corrugated profiles brick tile euro tile roman tile steel trusses studs and channels canopies deca tile amone bintu byo kubeka kirama asirigo ligia totarira sesema ya ruiru wa Cairo goswa kesimi ase namba 0709368000 onyore free delivery ase chinsa emeronge tano ibere na ibere choka Heritage Mabati Mills The proof is on the roof.

Kine ngese fe menguwa ya mwenye tinge wiri biyano se suwele te kuna wakatera kwa kore ntwa munu muswati Ndaraji kwa ntwa wakatera kwa ngore wachi kwa ichaka ya kore ntwa muna Paul Mayaka Uyaka kwa nansi mbola nero chana wakatera kwa chita kwa ntwa Paul Mayaka leo kwa ngore yobora inte ito kwa ngore ntwa kereke sini ngore kwa kwa muna inche Margo bega ya bono ngaba kusiyano se suwele te Opa onkondi nko chaburu ubungi sana Mangana ano nyaba ntotoku nyagata baba cholimburu mwako kwa chitima itinji laki abakora nubungi sana bugwe temechiga iga abonkondi nubungi kibese abantu ngwe tabaline kibese gukiya mangana na kiango I don't know nchira kira kini oboli muno ubungi andu ngwe tabale ma bakunya gukunya abantu kibese gukiga iga bandi bago kwade bintu baga okora ki and the same story mwako gojina aswe kunya kulira o yani Negane tie otwa roko Sema tinje dakina basoko kebeka Yaani abantu mu mukanyike abantu kubakunya gwete mechi abagweta kerase tobo mu berroku mono nibitandi bagukwana tobo mu berroku mono ibintu abantu bagukwana abakora bwa bukire butako bogandeta abantu abange igo bagogete tu esengencho yobo taka bwabantu yani genta banta banga bako gatuno butaka yani ngejeri abantu takoro kikinyoga abantu batitinkara bakumyoka gukiya sale nabibenta banta banga bako keretengere ngaboneyo obutaka bwabantu okunya kungaina ngaina abantu kana kunya gukora yani muraite otegete bantu bangaini yategeta abantu baba balirindirira nyakoragerera ku ruororo and it's really sad ibindandi bawo kwane ibindandi bawo akira cinko bya matanga ibindandi bawo akira cinko bya binyoroime ibindandi bawo kerete ibitali bintu kuko chikolile kwalile kwa ronga ngai kana bonko ndi bwacha kire and there is no hope ndiro kwamba kulile nga umuntu lekere kuno yokuriye kirugo kuko chikubalile bonsi echabu yoka kene ngeyo echabu yoka

Ichine kanentra katira kano kala entu mara kwa mara wakonya kwa mana inchi kwenye tukana kwenye lima ntonga engaki yega bantu ba wanchuka na kwenye kwa mana inchi kwenye tukana kwenye sa mangana maji sinchi leo wenga kwenye kwenye lenga bantu engaki yega abantu balene ganga abantu ba kanya kikuba katika ribi nta bantu ba kubata ribi nta bantu ba gokora kura harigeli manyakwe bolinga as much as chikura chikuli yibura kini ya matanga nabwe netasikwe ramatanga kete tate msika akia wana bakole ila nina tima hituko senu mwari ili hani mtu kete mbire yani ya wana bakwele ili nina hakine cheka umu chuyunsi ya sekaroga haki ya wana nkukuwa na wale bakoro tributes ya wale sengi nchua mamumu wabu ukule na siyasa amanya goji chinga kia yu chinga kia kakonyo kwa lengo ganda matango tago chitende mapema yani ya msie manya kui muka inaere manya kui mako so usine li kondi li ya siyasa li ya turumbo kumutwe yani uli yuko tiyoro kuli yuko yani meeting ya lenga matanga wana basire tingi na ya chinchi ya wiki ntu kende kiao ibi ntama ndabago tengo kuli kwa makubuli nga utaka nubi ara jireme chiende bere tatwe gama tanga bata bantu takiti that nonsense no nero ngolindo takiti koje ukura sabantu yani ubu taka no bubi kuna sinari na rokuri kwa rabanta banabanda bale krisi aseso tabantu akitali bo birinde gakino no musacho uyu usemboni ngakya ko rukuyo gakye ah yani moka akwete nine enda ko be msi kiriche kiki takura tika bantu bakwirira so wadaba kungwa bangwa na bituruchi bintu binda bana bakwana bakolera ngina ahituruchi ah

0: emanye na mangana mayeyegesa asu wenye.
1: Muraba bengi andonsi asogotekela egesa FM. Muraibe kema gya DCP rekadi gashagwa ni ya bolidia machivo kuruwa sa serikali. Yoro yo kwa kuwetera sinjira mwasu kana buwe ndege kujo kabiru mchumbe kwa constituency ya muruwa dikira Johanna Ngeno. Yada kwa na ikirata alina constituency ili tukulia roka wate ya wana oku kwa ya kima mwasu kwa niyo kwa buwanta mabuli ya mange kubwa machivo.
2: Nilikuwa hapa kwa constituency nikisema kutuwa shia hini kwa serikali. Kwa sababu nipigia kwa na ni lazima mpata hakiyo mtu kupiga kura jiwa pata hile kitu wanataka. Sasa yoro nipigia wale ya mtu kwa wadomu mbuka. Sasa hivi alikuwa anatetea huyu mpaka ya kero akafukuzwa. Sasa mimi ndani ya serikali hakuna mtu ya kutetea yeye. Yule anatetea mimi kwenda mbele na hizi akiwa nje. Sio? Alafu serikali tunaunga na sasa wa kutini soko ndani. Na mimi niambie wale mnataka huko. Kwa hiyo ndio ndio mtu hapo na hapo.
1: Sekere kia warai kuruwa buluya, nikaba mwiro kaboko Edwin Sifu na kuchukuruwa nerele kiruwa kia warai buwensa sawa chwaliwa na nebo mwa kogocha. Ketambu kire kia niyo kia rilikuwa sasa matanga ya morogiwa mwoseneta wa Kakamega aboni haluale ase kaunti ya Kakamega.
3: Naomba mkubali ni mwambia mweshmiwa Edwin Sifu na mweshmiwa Sifu na you are in a good place. This is Mwenya. Hii Malinya maiko kijana umadwa alikuwa naita Malinya Square. Hii ndio square yenye President Uhuru Kenyatta Uhuru wakarudi Nairobi akawa rais.
1: Kwa mwasa natawe kaunti ya Nyamira, Eriko Kongo Mugeni, nigi asabiria mwagaba nawe kaunti ejio Emos Nyaribo. Okura magendera wako lengana ni chivesa chiria aru anere ilego chiasi kaunti. Kaukwana kuruwa kibirichi ese wadi ya gachube kutoka ese bunge ya Masaba. Mugeni nigi antabiria wana mwra iwense William Ruto. Nigo hawa Kenya bangi badali kumo bungate siya kulengana na maoni. Nigo kikiriba yuko kuburoko wole ndi ase chinse mwichu.
4: Na wabekiri mwosho nipunge. Government achiwa sa chama ya ndavishitari kwa ndepu sa mshahara kwa sikuchu kunyue sa cha obisi siri ingeli fumia ine emotion yili ane una ya etabunge omogo nyo ala 400 million isi miyake etano ili mutue habugo chimote anga siri etabu ya goche ese gashi yendi yuka toko sabu mugavana tatu aroba teguchia saka vesa hakunare ya tata aiche kwa sewa nawa andawa mindu ewe se yu iche ekole lawa na inchi egashi tota que tiene una vaca en la tebanga shaya icha eko añaba na inchi o tota que está mal yo gato galería señor guitar te lo mojo en la una naro o señor naro está ahí
1: muan ni kapa iga sabiri hapa ntoka mabwante siya kero agena tegwa kira mati angia koko chisi nchonsi chensi ya Kenya
4: muno moro jendo mwara yeki na kieke kumogo ikeata we 2027 muangi nyora hakiya watoni rendo manyente si imba nama ite Uma ita chingora nyama tiengare tebe boko monta tanga ne Nairobi ochikochire. Uno ore nga ga ke ruma pema okorerwa ero tanga na Nairobi. Bona nje to ndo esaba nige goika ngore de mapema ndanga ne Nairobi chikorire linji bugorwa. Gose bana. Eh gose na bere kabile. Eh je bona ngore ruma pema za 12 una bako yoreta be yo president na onde Nairobi ma denga gurumka mu ngore. Gose na bayi abantu babi. Ndiyamana sana malenya saba se tria dabi.
1: Kerenge sa firmu nchomo tegera li ntoka endero kumanyi ya iguru ya ye mwana anda mangada utekera kuruwa chinsi nchonsi chinsi nkuru kwa dano giga toskare kuruwa asiridi yao
0: ya iwa juo amona yande wese mie asobu ikiranu.